راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسەند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لە بەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيزان خوشويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات ورحمة سوزو بزي إخوال سر إيو بي لسر مالتان بي لسر خانوات دو كارو شون كارتان بي خوا بركتي خويتان مسرا برجي وشفاين خوشتان ببنيري ودلقانتان بر آرام وآسو دو خزان و مال و خانوادتان کاتمای آرامی بو همو لایقتان عزیزان خوشویستان دیار برنامه کتان برنامه سرنج با بروانه تیب فکره تمشاک زومی بیر کدنو و بینین تو بیستند هموی بده اوشتی که پید دوتری بوی بروانه تمشای بکا بیری لیب کرو دوباره دکی نوا که او کسی پید دلی بروانه سرنج با اوشتی که سرنجی بوده دی درنجامی او سرنج دانه ام سخال زور گرینگه لن برنامه اما همیشه و دلین هاوره یکم لگل ما شتیک دبینه علی سرنج با موبایلکی به دستی و خریکه یک سر لیها سیر سیر که سیر که اما کسی که یکم هاوره کتا پید دلی بروانه دوم اوشتی که تمشای دکی خود دیزانی چیه دوای نتیجه اما که تمشاد کرد چی دست دکوه هنده جار گناه هنده جار دلتنگی هنده جار خمو خموچی چون که اوی که بینیتت تو نیتا تو دستت ناکوه تویلی محرومی بجورگ لجورکان دبیت مای خم رفیقی کد با گناه یک خمیشی پیدای بلام لن برنامه سرنجی احمده که دلین سرنج با او کسی پید دلی سرنج با خواه ارحم الراحمین که خوای بالادست چنده بسوزو بزیه لگلتو او پید داله سرنج با بوچی سرنج بده لبرنامه امجارا او میوهاتی که دی خوین که دی بینین او زویزاری که دی چیلینو او چیلگانی که با تمایی بشی چی گوری جانی ایما خوا پیمانده فرمه سرنجی او زویه کشتو کالیب ده که ایو دی نیجن ایو روکو بر همکانی لیدنیجن و در انجام کاتیک بفرمانی خواه روانیتو و روانیتت بو او چیلگانا او جار هزد بچی دکی هزد بچی بخشش یک دکی هزد بچی گوری یکی خواه دکی هزد بچی کم شکران بجیریشی خود دکی عزیزانم ام برنامه یا برنامه چی پروردهی یا برنامه چی بیرکرنوه یا برنامه که دتوانین بلین گشه پیدانی مروییه مرووکانه به گشه به مشکیان بدن گشه به عقلیان بدن گشه به تروانینو تی فکرینه کانین بدن ابي بزانن بروانن چاودا نخنو برون نکون شن کسی ترو برون بجوی کسیک بکن به بزانه سوزانیاری خویان امانه نه بویا سنجبه و تعقل بخکر بیکنه وکانت تی فکرینه کانت لا اوشتانی کل دنیا لگلی دادجی قرآن پیمان دفرمه لسورة واقعة آیتی 66 سرنج من بولای شتی که زورگرین را دا چشید که اویش کشتوکالا بگشتی زیوزار بطایبتی او زیوزاری که دی چلن تمشاکن قرآن چون دوامان لدکاتو سرنج من را دا چشید و پیمان دفرمه سرنج بن او بو سرنج نادن آیه سرنج تان داوا افرأیتم ما تحرثون آیا سرنستان داو بینیوتان او زیوزاری که ایو دی چیلن وسائل و آلیات و تریاکتور و اواه دخن کارو ای چیلنو زویه که ام دیو دیو دکنو تومه چی پیو دکن اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا ایو چیلاتن بس ایو برهمکی زراعتکی ایو دیه نبر اهمو ایو دینیجن یا ایم دینیجین ایو زاریعن بوی که برهمک دیتبون یا ایم اانتم تزرعونه ام نحن زارعون راست تو زوی که دی چیلی دانویلکی پیودکی بس ام دانویلی بوشکی بیرک تنها دیخی تجیر او گلوو بجی دهیلی دوی او چی؟ دوی او چی سر پرشتی اکا؟ دوای او چه اکسیژنی دداته دوای او چه رگی بود روز دکا دوای او چه ق
قفوگوڵی دەداتێت دوای ئەوە چۆن ئەم ئاوە دەخواتەوە دوای ئەوە لە چۆوە لە کام سەریەوە ئەو قەفا گەنما ئەو قەفا هەرچیەکی ناودەنەی لە ڕووەکەکە دێتە دەرەوە چۆن ئەم زەویە وشک و ڕقەی بڕی و هاتە دەرەوە خۆ زۆر ناسکە ئەفەڕەئەیتم ما تەحرثون ئەئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحنو الزارعون ئایا ئێوەن یا ئێمەین لەو نەشاء لەجەعەلناه حوتامە فەظەلتم تەفەککەهون خۆ ئەگەر ئێمە بمانەوێت و بمانویستایە وشکە بوو بە وشکی بەرهەمێکی نابوو زەرعەتەکەی ئێوە بێبەرهەم هەبوو ئیتر هەر تەنها ئەوە نەبوو باستانە کرد و ئیتر هیچ شتێکی ترتان لە دەسەڵاتە نەبوو بۆیە لە شوێنێکی ترا کە دەفەرمێ فەئیذا ئەنزەلنا عەلەیها الماء اهتەزت دیمەنەکە دێنێتە بەرچاومان چۆنیەتی زێرەعەکە دێنێتە بەرچاومان ئەوە تۆ ئیشی خۆت کرد تەنها زەویەکەت چێڵە دانەوێڵەکەت پێوە کرد خۆ من فەلاح نیم ئەمە چیم داوە لەم باسە لەوانێ بەڕێزێک بڵێ وەڵا وما مۆستایە باسی زراعەتەکە خۆ من زارع نیم و من دکتۆرێکی جامیعەم و ئەو بڵێ من دکتۆرێکی طەبیبم و ئەو بڵێ من سایقێکم و ئەو بڵێ ڕاستە تۆ زەوی ناچێڵی بەس ئەو نانەی کە دەیخۆی ئەو تەماتەیەی ئەو بەرهەمانەی ئەو میوەهاتەی هەچی ئەوەی تۆیە هی کوێیە هی سەرزەوی نییە هی کشتووکاڵ نییە ئەو پەتاتەیە ئەو تەماتەیە ئەو خەیارە ئەو سێو و پرتەقاڵ و میوەهاتە هیچکوێیە با تۆ ئەو سێو و پرتەقاڵ و میوەهاتە هیچکوێیە با تۆ فەلاح نەبی بەس تۆ بخۆری ئایا کاتێت

کە تۆمەیە کە و جارێکی تر بیخەوە ژێر گڵسێوێکی تر دروستەکاتەوە و دارسێوێکی تر هەروەها قۆخ و هەموو ئەوانی تر ئەنتم تەزرعونەه ئەم نەحنو الزارعون. باسیێوەنیە تۆ دارەکە ناشتووە، ئیشەکەی تۆ ناشتنی دارەکە بوو، بەس باقیەکەی تری چێ سەرپەرشتیەکە؟ ئەو جار ئەم دارە دوو مەتر سێ مەتر زیاتر، ئەم گەنمە مەترێک زیاتر بەرز دەبێتەوە، لە پشتی مەترەکەەوە دەنکە گەنمەکە بەرز دەبێتەوە. لێرەوە ئایا بۆ هەموو شوێنێکی بەرزی بەبێ ترامپ ترۆمپا و بەبێ ماتۆر ئاو بۆ بەرزی بۆ خۆی چۆن دەڕوە؟ ئایا ئەم گەنمە لەبانەوە ئەمە نە بە قوتی هەبوو ئەم ئاوە بمژێ؟ ئەی ئەم لە قەتەنکوت ناسکانە چۆن ئاوی پیاڕۆیشت؟ ئەی ئەو گەڵادارانە هەر ماڵەکەی خۆت، ئەو مێوەی، ئەو هەنجیرەی، ئەو گوڵەباخەی کە لە ماڵەوە لەناو فنجانەیەکیشان ناشتوتە، تۆ ئاوەکە تەنها ئەکەیتە ژێر فنجانەکەەوە، ئەی باقیەکەی تری چۆن دەڕوا بڕێک لەم گوڵە؟ ڕەنگەکەی سوور یا پەمەیی یا شین دەکا؟ چۆن لە ناوڕاستیە شتێک دەهێڵێتەوە؟ ئەی چێ بۆنی پێوە کرد؟ ئەی گەڵاکانی لە پاڵ گوڵە سەوزەکە، لە پاڵ گوڵە پەمەیەکە لە قەسەوزەکان بۆ ئەمە سەوز بوو، بۆ ئەوە پەمەیی بوو؟ بۆ گەڵادارەکە بۆنی نایە، بۆ گوڵەکە بۆنی دێ؟ ئەفەرئەیتم ما تەزرعون یا ئەفەرئەیتم ما تەحرثون ئەئەنتم تەزرعونەه ئەم نەحنو الزارعون. چێ ئەمە؟ زۆر گرنگە، هەمیشە سەرنج بە. یعنی تۆ لە ماڵەوە دانیشتووی گوڵێک داناوە، تەماشایەکەی چۆن ئاو دەخواتەوە، چۆن ئەم ڕەنگە گەش و جوانی هەیە، ئەو جار گەڵاکەی چەند تاڵە لەگەڵ ئەوەدا، بەرهەمەکەی چەند شیرن و مزر و خۆشە. هەر بە یەک ڕەگ، هەر بە یەک لق ئاو چووە سەرەوە، ئەو بەشەی تاڵ کرد و ئەو بەشەی مزر و شیرن کرد و لە ناویشیە دەنکەیەک تۆمەی هێشتەوە. ئەفەرئەیتم ما تەحرثون، ئەو گوڵەی تۆ لە ماڵەوە کەتە ناو فنجانەکەەوە، ئەئەنتم تەزرعونەه ئەم نەحنو الزارعون، ئێمە یا ئێوە؟ بۆ یەکاتی ئەو گوڵابینی لەو گوڵا خوا بەدی دەکەی، لەو گوڵا دەسی خوا، دەسەڵاتی خوا، ڕەحمەتی خوا، میهرەبانی خوا، لەگەڵ خۆشەویستی خوا دەژی. پەروەردەیە سەرنج بە. بۆیە سەرنجدان دەتگەیەنێ بە خودناسی، دەتگەیەنێ بە خوداناسی، دەتگەیەنێ بە دنیابینی، دەتگەیەنێ بە جیهانبینی. لەگەڵ گوڵەکان دەدوێی، ئەی گوڵەکە تۆ چێ وا سەوزی کردی؟ تۆ چێ وا بۆن خۆشی کردووی ئەم گوڵە؟ ئەی چێ ئەن لە ماڵ و جاری وە لە فنجانەیە کالێدا دارێکە چند سانتینێک بەرز نابێتەوە بیبەرە سوێ سوێر ئەڵێ؟ یانی بۆ ناخورێ بەرهەمێکی جوانی هەیە لە میوەکانی تری شەروە. ئەفەرئەیتم ما تەحرثون، سەرنج بە. ئایا سەرنج نادەی لەوەی کە ئێوە دەینێژن دەیشێڵن ئەو زەویە؟ زەویشی گەورە نامەشینە بەکار نایانم، فنجانەکە بەدەست خۆڵەکە ئەم دیدی ناکەی و کوڵەکەی تیادەنێژی. ئەئەنتم تەزرعونەه ئەم نەحنو الزارعون، خۆ ئەگەر ئێمە بمانەوێ لەجەعەلناه حوتامن. ئەو جار باسی دیمەنەکەت بۆوەکە کاتێک کە تۆ کردە ژێر گڵەکەەوە و بەجێت هێڵە کاتی ئاو دەگا بەم گڵە، فەئیدا ئەنزەلنا عەلەیها الماء ئەهتەزەت، هەر ئاوەکە گەیشتە خۆڵەکە، خۆڵەکە جوڵەیەکی تێدەکەوێت، چزەیەکی تێدەکەی، وەکو دەڵێ ئەم جار وردەوردە جوڵە، جوڵە بە ڕووەکەکە دەدا. دوای ئەوەی کە ڕووەکێکی ڕق و تەق بوو، ئەم جار جوڵەیەکی پێدەدات لەسەرێکەوە ڕەگ دێت، لەسەرەکەی تریشەوە چرۆیەک دەردەکا. کاتێکە گەنمەکە بە نمونە ئاوەکەی پێگەیشت وردەوردە هەڵاوسێ، ئەم جار پڕ دەبێت لە ئاو کە پڕ بوو لە ئاو، دوایی هەر یەکێک لەوانە ڕێگێکی خوارەوەی لقوپۆپێکی سەرەوەی. ئازیزانی من، ئەمەی باسیەکەین بۆت، هەمیشە تۆ لە ماڵەوەی هەروەکو چاوت بڕیوەتە مۆبایلەکەت، هەروەکو چاوت بڕیوەتە تەلەڤیزیۆنەکەت، بۆ هەواڵ و بۆ ئەم فلیم و بۆ ئەو دراما و بۆ کۆمەڵێک لەو شتانە، بین بینیش ئاوە لایە بکەرەوە بەلای ئەو گوڵەی کە لە پاڵ تەلەڤیزیۆنەکە یا لە گۆشەیەکی ماڵەکە، لە گۆشەیەکی ژووری میوانە گوڵێک دارێکت داناوە، بین بین بۆش بڕوانە، وەکو بۆ سەنعەتی خەڵکی دەڕوانی کە لە تەلەڤیزیۆنەوە دەیبینی سەیارەیەکی

0: لەمۆ دێلبەرز سیارەیەکی بە شێوەیەک تازە دروست کراوە شەریکەیە کە شتێک دروست دەکا کەسێکە قسە دەکا باسی دروستکردنی شتێکی نوێ دەکرێ سەرنجت بۆی ڕادەچێشی ئەڵێ وەڵاهی قسەی فلان زۆر سەرنجی ڕاکێشان ئەو کردارەی فلان زۆر سەرنجی ڕاکێشان ئەو سیارەم بینی سەرنجی ڕاکێشان ئەو دیمەنەم بینی سەرنجی ڕاکێشان ئەی باشە فەرمایشتەکەی خوا کە باسی ئەو چێڵگەت بۆ دەکا سەرنج ڕاناکێشێ ئایا جێگەی پرسیار نییە ئایا تۆ پرسیار لە خۆ نەکردووە با من زانیتم جا خۆ منەوەیشە ئیزانم ئەوە ڕووەکێکە و لەژێر ئەو زەویە و هەر ئەم تۆزە نییە هەرم تۆزە نییە بەڕێزەکەی من ئەم وردەوە دەکاتێ بەرزە بێتەوە هەر جارە و گەڵایەک دەرەکا لەگەڵ بەرز بوونەوە لقێک دەردەکا گەڵایەک دەردەکا وردە وردە بۆ ئەوەی ئەم دارە بەرهەم بە بەردەوامی بەرهەمەکەی بەردەوام بێ تۆمەیەکی تیا دروستەکە لە هەمان کاتا ئەم دارە شتێکی زۆر گرنگمان پێدەڵێ دەکرێت لە پاڵتۆیا خەڵکانێکی تریش گەشە بکا دەکرێت لە پاڵتۆیا خەڵکانێکی تریش پێ بگا وەکو چۆن دار موتوربە دەکرێ ئەزانن لە موتوربەکردنی دارە وانەیەکی زۆر گەورە هەیە هەر لە باسی ئەم زیراعەت و گەشەکردنی میوە و سەوزەوات و هەموو ئەمانە باوەڕتان بێ ئەگەر فەلاحەکان ئەگەر باخەوانەکان سەرنجێک بن لە متوربەکردن کە دارێکی سێوە دەکرێت دارێکی هەناری لەسەر متوربە بکرێ دەکرێت دارێکی کۆخی لەسەر متوربە بکرێ ئەزانن یانی چییەوە بۆچی خودا ڕێگەی داوە ئەگەر خودا ڕێگە نەدا ئەم دارمێوە چوومە لای یەکێک لە زاریعەکان لەسەر یەک دارمێوێک وەکو خۆی باسی کرد پێنج شەش مێوی تری جۆراو جۆری لەسەر متوربە کردووە یەک لەوێ یەک لەوێ یەک لە قەدارێک بوو تقریبن لە پێنج شەش می جۆر تری گرتە بوو هەر لە یەک شۆنیشەوە ئاویان بۆ دەچوو ئەی تا دوێنێ بۆ یەک تەنها تری سپی بوو ئێستا تریەکی فڵانی و تریەکی فڵانی و تریەکی فڵانیشە ئەم دارە یەکەم خوار ڕێگەی داوە چونکە ئەگەر خوار ڕێگە نەدا ئەم دارە خزمەتگوزاری تۆ بێ ئەم دارە بۆ پێویستیەکانی تۆ بێ ڕێگە نادا ئەو جار کە ڕێگەشی داوە بە زمانی حاڵ ئەزانی چیت پێ دەڵێ با تۆ دکتۆر بی با تۆ ئوستازی جامیعە بی با تۆ فڵان سایق بی با تۆ سەنعەتکار بی با تۆ فیتەر بی ئەزانی پێت دەڵێ چی بە زمانی حاڵ پێت دەڵێ با کەسێکی تر لە پاڵ تۆیە فێر بێ و تێبگا و پێبگا و ببێ بە خزمەتگوزارێک بۆ خۆی و خانەوادە و هاونیشتیمانیانی ئەزانی ئەم دارمێوە ئەم دار قۆخە ئەم دار سێوە کە موتورباکرێ لە پاڵ ئەوە کەسێکی تر گەورا بێ برای فیتەرم هەندێ لە فیتەرەکانمان هەیە ڕازی نین سەنعەتەکان کەسێکی تر فێر بێ خەیاتمان هەیە ڕازی نییە کەسێکی تر فێر بێ چوزانم کۆم ئیشی کۆمپیوتەر و ئەلیکترۆنیات و حتا لە سیاسەتەکانیشە حتا لە زۆربەی شوێنەکانە قوتابیەکە ڕێگە نادا کەسێکی تر لە پاڵ ئەوە بەڵام زەرعاتەکان ئەفەڕأەیتم ما تەحرووسون ئەمە قیاسێکە ئەمە بەراوردێکە کە ئێمە دارێکی بێجانمان ڕێگە پێداوە لە پاڵ ئەوە و بەقەدی ئەوە لەسەر لاشەی ئەو کەسێکی تر پێ بگا ئەی بۆچی لەسەر فکری تۆ لەسەر عەقڵی تۆ لەسەر زانستی تۆ لەسەر سنعەتی تۆ بۆ کەسێکی تر پێنەگا ئەمە گرین نیە خوا سەرنجمان ڕادەچێشێ کە دەفەرمی ئەفەڕأەیتم ما تەحرووسون ئەو چێڵگەی ئەوەی ئێوە دەیچێڵن ئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحنو الزارعون ئێوە دەیهێننە بەر هەموو زیراعەتەکە یا ئێمە ئەخر خوا فەرمی کەواتە خوایە جان تۆ بەڵێ تۆ بەڵێ تۆ من تەنها ئەوەنەم لەسەر ئاوی دەدەم و پەینی پێواکەم و باقیەکەی تری ئەمە بۆ زراعەت ئەمە بۆ باخەوانی ئەمە بە قیاس لەسەر ئەمە تۆی باخەوان تۆی دار سێوێکی جوانی ڕەنگ جوانی بەرهەمدار با کەسێکی تر لە پاڵ تۆیە موتور ببێ حەسود مەبە پێنەزان مەبە سود بەخش بە هەر وەکو دار سێوەکە بە سود بە خۆی یەک تۆزیشی لێناخوا بەس بۆ تۆیە ئەو سێبەر لە تۆکە ئەو دیمەنی جوان بە تۆدا ئەو بۆنی گوڵ بە تۆدا ئەو دیمەنی قەشەنگ دەدا بە چاوەکانی تۆ جا ئازیزانم خۆشەویستانم ئەمەیە بەرنامەی سەرنج سەرنجمان بۆ هەموو شت ڕادەچێشێ بەرەو هەموو شت تێڕوانینەکانمان دەگۆڕێ بیرکەرەوە کێرانە تەمەشا مەکە بەڵکو بۆ هەر شتێک بە وێنەی خۆی تەمەشا بکە و من چ سوودێک دەبینم خوا فەرمووی سەرنج بە بۆ چێڵگە و میوەهات و دار و درەختەکان سەرنج بە کەڵکو سوود دەکەی ئەو بکە باسمان کرد تا دیدارێکی تر تا بەرنمەیەکی تر لە بەرنمەی سەرنج بە بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست شاد دەبینەوە بەخوای باڵە دەستانە سوێرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوی محراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

تقینەتەوە بەبکە و بەڕاستی شەریک بۆ خوا قرار نەدەی خوای گەورە لێت خۆش دەبێ. بۆی ئەگەر تەوبەیەکی شکان جارێشکە تەوبە بکەرەوە جارێشکە جارێشکە جارێشکە وەک شاعیر دەڵێ سەد تۆبەت شکاند خۆت مەشێرەوە دەرگا قاپی گوشاودا باس هەم بێرەوە جارێشکە بگەڕێەوە. بەڵێ ئێمە خودامان ئەوەندە غەفار بێ ئەوەندە عەفو تۆبەی قبولکە خۆشمان دەوێ زیاتر دەرگای ئومێد دەکاتەوە بۆ تۆبەکردن بۆی بەندەکان تۆبە بکەن. ئەنجا سێمینیشان وامان لێ دەکات کە خودای گەورە لە ئێمە خۆش بێ ئێمەش دەبێت لە خەڵک خۆش بین. ئایا حەز ناکەن خوالەتان خۆش بێ؟ ئەلا توحیبون ئەن یەغفیر الله لەکم حەز ناکەن خوالەتان خۆش بێ؟ بەڕێوەڵە خوالیمان خۆش بین. دەیەوە لە یەکتر خۆش بن یەکتر عەفو بکەن لە خەڵک خۆش بە خوالێت خۆش دەبێ. بۆیە چاکەکردن هۆکارە بۆ لێ خۆشبوون. تۆگە لە کەسێک خۆش دەبی ئەوە چاکەت کردووە. ئین الحەسەنات یوذهبن سەییئات کردەوە چاکەکان کردەوە خراپەکان ڕادەماڵن. بۆیە چاکە بکەن خەڵکی نە چاکە بکەن زۆر تەوبە و ئیستیغفار بکەن. کەواتە ئێمە داوای باسی مەغفیرەتمان کرد باسی غەفورمان کرد باسی ئەلغەفور باسی ئەلغەفارمان کرد کەواتە زۆر ئێوەش بڵێن ئەستەغفیر الله ئیستیغفار بکەن. ڕۆژی لانی کەم تەسبیحێک پێغەمبەری خوا سەڵا سەڵەم ڕۆژی سەد جار تێتی ئەستەغفیر الله ئەستەغفیر الله ئەستەغفیر الله خوا داوای لێ خۆشبوون لێ دەکەم. ئەی ئێمەی گوناهبار لە مێژوودا هاتووە کە ئیمام ئەحمەد ڕەحمەتی خوای لێ بێ کاتێک لە بەدوای حەدیثەکەوێ دەگەڕێ ڕێگای دەکەوێتە شوێنێک ئاوەدانییەک کەس نایناسێ کەس نایناسێ بارانە سەرمایە زوسانە لە مزگەوتەکەش نوێژ متاوا بوو هەم شتێک مزێور دەڵێ ئەڵا بۆ دەرەوە کاکە کوڕە غەریبە بڕۆ بۆ دەرەوە یەڵا دەریان کرد ئیتر لە بن گوێسەبانەیەکە لە پەنادیوارێکە باران لێی نەدا و وەکو دەڵێ قوشمەڵەی کرد و بەیانی پێش مەلا بانگدان ساعەتێک پێش مەلا بانگدان ناناوایەک بوێدا هات بەزەی پیا هاتەوە تیوەرە کاکە وەڵام من ناناوام وەرە خۆت گەرم کە لای من چوو بۆ ژووری بۆ لای ناناواکە و ناناوا تەنووری داگیرساند و بەڵام ئیمام مەحمەد سەیری کرد ناناواکە چەند ئەنگوتێک دەگرێ هەر دەڵێ ئەستەغفیر الله ئەستەغفیر الله ئەستەغفیر الله ئەستەغفیر الله معدل معدل ئەستەغفیر الله ئەستەغفیر الله. ئیمام مەحمەد لێیە پرسێ ئەمان ئیمام مەحمەد ناناسێ لەسکەیەکی کردووە نایناسێ. ئیمام مەحمەد لێیە پرسێ ئەوە چییە ئەوم ئەستەغفیر الله تێتی وەڵاهی ئەمێن لە ژیانمدا ئاوام خۆ ڕاهێناوە هەرچی خوای گەورەش داوام لێ کردووە بۆی کردوومە یەک شتم ماوە چیم داوا لێ کردووە بۆی کردوومە بۆ ئەستەغفیر الله بەس یەک شتم ماوە تێت چییە ئەو شتە تێتی وەڵاهی کتوو بەخوایە خۆزگە ئیمام مەحمەدم ببینیایە بەس ئەوم ماوە دکتی وەڵا من ئیمام مەحمەدم بە زۆر هێناویان بۆ ئێرە هەر بە زۆر بە دەرکردن آخر براسي ودر كردنا تي والله بزور هنا من بو ايرا ايت لو خوش تر كابرا اواتك هات دي الله تما شاكن اوت ببركاتي استغفر الله خلشنا زور استغفر الله كان زور او تا حسني بصري سيك ساعه بولاي يا شاكتي قربان من الله من نبي تبر زور استغفر الله كان يا شاكتي والله بي اوين او بي كمان اوتي انا ما وتي زور استغفر الله كان برو يا شاكتي كور هاتي والله هزار ما هزار تبر هر استغفر الله كان زعما علي وتي وجهك هكا خوا دیگه درد چا و تو یک درمان بودن او هر به ما استغفر الله یو تیگه گونی خوا ده فرمه ل سوره نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ايوا نخوا ده فرمه پیغمبر نوح پیگوتن اي خلشینا برون زور استغفر الله بكن خوا ای گور باران تا بود بارنیو منال تان داتیو و هر وها هجاریتان سلاده با دەی لەبەر ئەوە زۆر ئەستەغفیر الله بکەن. بەڵێ خەڵکینە ئەستەغفیر الله زۆر گەورەیە. دائیمەن ئێمە ڕۆژانە لانی کەم تەسبیحێک ئەستەغفیر الله بکەین کە پێغەمبەر جیان سەد ئەستەغفیر الله کردێ دەبێ من و تۆ زیاتر بکەین چونکە ئێمە گوناهمان زۆرە ئەو معسوم بووە ئەو تەنها ئەوە بووە کە شوکرانەبژێری و وەکو قیدوەیەک بۆ ئێمە. بۆیە دوعای سەید الئیستیغفار بخوێنن دائیمەن بەیانی ئێواران لەبەریکەن سەید الئیستیغفار لە مۆبایلەکانتاندا هەیە أوش أويا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني خوايا تو پروردگاري مني هيچ خدايك نيو تو من درست كردوا وأنا عبدك خوايا من بندي توم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت خوايا من لسر وعدو پيمان ما بيتو أنا يخوم خوايا جان أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أمن اعتراف ذا كم بوهم نعمتيك تو داوت بمن واعترافي ذا كم كمن براسي قناهم زورا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهيج كسي لغناها خوجنا بإلا تونا بخوالي خوجبك.

0: ایماندارە واعز و ئامۆژگاری کارێکە بێ، یعنی لە ناخیا ئەو ئامۆژگاریەی شیکایی کات بریتیە لە فەرمانکردن بە جێبەجێکردنی داواکاریەکانی خوا و قەدەغە و نهێنیکردن لە حەرامکراوەکانی خوا، هەڵی بنێتە شجیعی بکە و بیشی ترسێنێت لە هەمان کاتدا. ئیبن قەیم بە ڕەحمەت بێ لە مەدارجدا دەفەرمێت: والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. أو بانخوازي لسر ريغكيا بريتيا لو آمشغاري كارا كلا ناخي إنسانا هيا ناخي إنساني مسلمان كواتا أوين ما بست مانا ليردا بيويست لناخي هر كسيكي مسلمان که ایمانی که راست و درستی هبید ام داوا کاری حدیثی هبید که اویش بریتیه لآموشگاری کاری که لناخی دا گر ام درست بو ایتر پیویست من بزور زنستی تر نیه. جا ام آموشگاری کارا که لدل دایا اتوانین بلی نبیت پیور بو چاک بونی بواری اخلاقی انسانیش. او تا امام حسن ده فرمیت: بنده بردوام لخیر دایا مادم لناخیا آموشگاری کاریک هیا و محاسبه دکات هرکاتی همتی نزب بویابو اوی برز بیتوا. پاشان ده فرمیت: هر کسی لناخیا آموشگاری کاریکی هبو او خوای گوره پارزگاری کاری که بو ناردوه، دی خوا رحمی کردوه بو کسی که لناخی خویا یان لدورو بریده آموشگاری کاری که بو داناوه. محمدی کوری سیرین رضا و رحمتی خوای لبیده فرمید: اگر خوای گوره خیری بو بنده کی ویست، او وادکات لدلی دا آموشگاری کاریک هبید، واته دلکه اون ایمانی تیابه فرمانی پی بکاد به انجام دانی کاری چاکا و رگریشی لیبکا لکاری خراپا. که واته اگر انسان ایراده خیری هبو، ام ایراده خیره وایلی دکات لگلیشیا ریگر لخراپی هیا که ام خواه پی دبخشید، هر کسی خواه امی پی بخشید تر فرمانی پی دکا بچاکا و نهیلی دکا لخراپا. ام هنگاو بو ایم مهمه که بزانین چنده ام آموشگاری کاره لناخمانا هیا، چون که هر کسی ویستی چاکا یان خراپی هبید إلا لناخيا فرمان كاريك هي، فرمان برداريك هي، فرماني بيدكا بچاكيان بخرابا. جا اگر چاكا كاربو او فرماني بيدكا بچاكو ريگريشي ليدكات لخرابا. كاتك گرنگترين آمانجا پرورده يكاني دل اسلام دا بریتیه لپیه گیاندن و پرورده کردنی او آموشگاری کاره لناخ مانا، لویجدان مانا، واته پیویست ویجدان و ناخی انسانی مسلمان زیندو بید، آراست کاری بی بوچاکا، راست کروی بی لحلا که پیویست لدلی همو مسلمانه که هبید. واته اما ریگ راست که برو چاکا، اگر اما بو، او کات ناخ من چاکا کارا دروش من و تا اخلاق و روشت و سلوک من چاکا کارا، او کات بشی ناخ من و بشی درو من هاو آمان جبن هاو تریب بن لیک و درون بزمانی که تر بلین بواری ناخ و شاراوا لگل بواری روکش و عشکرا یک موقف یک حلویست یک آراستیان دبید که امش انسان برو گورهی دبات. زانای گوره اسلامی محمد عبدالله در راس در باره گرنگی ام پرورده کردنی درونه، ام پرورده کردنی ایمان و وجدانه لدلده، پیمان دلیت دینداری و ایمان تا تەنها بریتی نییە لە پێوتن بۆ ئەنجامدانی کارێک، بەڵکو لەگەڵ ئەوەی جێبەجێکردنی ئەم فەرمانانە لە ناختەوە دەسخۆشیت لێ دەکرێت، چونکە تەنها بە واجباتی شەرعی نابینیت، بەڵکو فەرمانێکە لە ناختا بە بەشێک لە کەسایەتی لە ئەخلاقیاتی ئەزانی، چونکە ئەو پەیمانە ئیمانی تۆ لەگەڵ خواتا بەستووە، دەی پێویستە پابەند بی بە گوێڕایەڵی کردن و جێبەجێکردنی فەرمانەکانی، چونکە ئیسلام داوا ناکا لە هەڵگرانی وەکو ئامێرێک و ئالی جێبەجێ کار بن بێ ئەوەی ناخیان لەگەڵ یا بڕوا، بێ ئەوەی بچێتە دڵیانەوە، بێ ئەوەی پێیان خۆش بێ، بێ ئەوەی ئەم هەنگاوە عملی لە ناخیانناوێ، بەڵکو لەگەڵیشیا ناخی هاو ئاوازە. بە زمانێکی تر بیڵێم، کاتێ فەرمانێکی خوایی دێت، ئەم ناخە ویژدانە زیندوە بە نەفسی دەڵێڵێ ئەی نەفسەکە، خودا فەرمانت پێدەکا کە ئەم کارە ئەنجام بدەی، و منیش فەرمانت پێدەکەم کە گوێڕایەڵی فەرمانەکەی خوا بیت، چونکە فەرمانێکی حەقە، فەرمانێکی عەدل و دادپەروەریە، هیچ خێرێک نییە لە ڕەتکردنەوە و بە گوێنەکردنی. ئەگەر ئەمە لە ناخی ئینسانە دروست نەبوو، ئەم تەبلیغ و ئامۆژگاری و بە ئاگاهێنانەوە، ئەگەر ئەم سەوت و دەنگەی ناخی لەگەڵ سەوت و دەنگی ئاسمانیدا کە پەیامە خواییەکەیە یەکی نەگەرت، بڕوا بکەن کردەوەکانی زۆر مەقبول نییە لای خوا. ئەزیزانم، دڵ یان ویژدان بریتیە لە بەریدی شەرع، هیچ ڕێگەیەک نییە بۆ جێبەجێکردنی فەرمانەکانی خوا ئیلا لە ڕێگەی ئەم دڵەوە نەبێت، کەواتە مەکانە و پلە و پایەیەکی گەورەی هەیە لە ڕووی شەریعەتیشەوە. هەر ئەمەیە ئیبن خەلدون وە بیرمان دێنێتەوە کە دەفەرمێت پێغەمبەری ئازی سەلی الله عەلیهی وەسەلەم هاوەڵانی لەسەر ئەمە پەروەردەکرد، پەروەردەیەکی نەرمونیان دوور لە توند و تیژی، پەروەردەیەکی ئیمانی بۆ جێبەجێکردنی، بێ ئەوەی لە دەرەوە عقوبەیان بات و تۆڵەیان لێبسێنێتەوە، بێ ئەوەی زۆریان لێ بکات و زەلیلیان بکا، بەڵکو ئەم هەست و ویژدانەی لە ناخیانە ڕواند. هەنگاوێکی تیا دروستکردن ڕەنگدانەوەی مەسئولیەتی شەخسی لە ناخیانە جێبەجێ بوو. خاڵێکی تیا دروستکردن بەرامبەر بە خۆیان ڕەقیب و چاودێرێکی زیندوبن، بەرامبەر بە براکانیان دڵسۆز و بەبەزەیی و نەرمونیان بن، بەرامبەر بە دوژمنەکانیان کاتێ ڕووبەڕوویان دەبنەوە و جەنگیان لەگەڵا دەکەن پۆڵاین بن. ئەمە ئەبێ لە ناخمانە دروست بێت. و حەزرەتی عومەریش ئەوەمان پێدەڵێت: من لەم یؤدبه الشەرع لا ئەدەبه الله، هەر کەسێ شەرع ئەدەبی نەکرد، پەروەردەی نەکرد، پاکی نەکردەوە، خوا پاکی نەکاتەوە. جا لەبەر گرنگی ئەوەی کە پێویستە لە ویژدان و ناخی هەر یەکێکمانە ئەم ئامۆژگاری کارە هەبێت، ئەم هەنگاوە ئەساسیە هەبێت، ئەبێ کاری لەسەر بکەین، هەنگاو بنین پێش هەموو کەس خۆمان دڵسۆزی خۆمان بین. بەچی دەبێ پەروەردەی ئەو ویژدانە بکەین لە ناخی خۆمانە، و تەنها و تەنها لەبەر خوا مامۆژگاری بکات، لە دڵیش دابێت. ئەمە ئەو هەنگاوە گەورەیە کە پەروەردەی ناخی تیا دروست دەکات. پەروەردەی چی تیا بکات؟ باوەڕ بە خوا، و ئاگادار بوون و بڕوایەتی قایم بە پاداشت و سزا لە ڕۆژی دواییدا. هەرەمەیە زانای ناودار بەدیع الزەمان ساید نەورەسی رەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێت ئەم زەمیر و ویژدانە ئیمانیە لە ناخدا زەرورە، وەک ئەوەی ببێتە پاسەوانێک حەرەسێک لەسەر دڵی ئەم ئینسانە، چونکە دین تەنها بریتی نییە لە ئیمان و بەس، بەڵکو دەبێت کردەوەی چاکەشی لەگەڵابێ بەشی دووەمی دینە. تەنها ترسان لە زیندان و لە پۆلیس و لە حکوومەت بەس نییە بۆ ئەوەی ئینسان لە تاوان دوور بکەوێتەوە. تاوانی وەک کوشتن، وەک زینا، وەک دزی، وەک قومار، وەک هەموو خراپەکاریەک. جا ئەگەر بەم شێوازە بێت ئەم ئامۆژگاری کارە لە ناخانە بێت، خۆ دەبێ بۆ هەر کەسێک پۆلیسێک دابنێیت، چاودێری بکات بەسەریەوە بێ بۆ ئەوەی هەڵە و تاوان نەکات. ئەم پەروەردەکردنی ویژدانە زیندووە لە ناخدا هەنگاوێک لە لای ئەم ئینسانە دروست دەکات، لەگەڵ هەموو کەسێکە لە هەموو کاتێکدا چاودێرێکی معنەوی هەیە لە ڕێکردەوە چاکەکانەوە، لە ڕێگەی ئیمانەوە. کاتی ئینسان بیر لە زیندانی جەهەنم دەکاتەوە و بیریش لە تووڕەبوونی پەروەردگار دەکاتەوە، ئیتر توانای ئەنجامدانی گوناحی نابێ، هەڵەی نابێت، بەردەمی دەگرێت، دەبێتە بەربەست بۆی. کەواتە هەر کەسێ کاری لەسەر ئەم پەروەردەی خۆی کرد ئەبێتە خاوەنی ئیمانێکی ڕاستەقینە. ئەو ئیمانش دەبێتە پاسەوان و چاودێرێک بەسەریەوە، هەتا وەکو نێپارێزگاری لێ بکات لە سنووری شەرع دەرنەچێت. کار لەسەر دڵکردن ئەمەیە، دروستکردنی چاودێری ناخی ئەمەیە. حەقیقەتی ئیمان و ئیمانی ڕاستەقینە ئەمە لە ناخا دروستەکات. بۆیە لێرەوە جێی خۆیەتی ئێمە بەردەوام کار لەسەر ئەم بوارە بکەین. ئەزیزانم، پەروەردەکردنی ئەم چاودێرە بە ئاگایە و ئەم چاودێرە معنەویە لە دڵی ئینسانە، ئەوەیە وا دەکات مراقبەی سلوک و هەڵسوکەوتی بکات، هەڵی بنێ بۆ ئەنجامدانی کاری چاکە، ڕێگری لێ بکات لە کاری خراپە و زیندووی بکات بە چالاکی باش. بە زمانێکی تر بڵێم، ئەم ویژدانە زیندووە ئینسان دەکاتە ئینسانێک بە مانای کەلیمە ئینسان، چونکە جیایە کاتەوە لە دروستکراوەکانی تر. ڕاست و هەڵەی خۆی دەبینێت، توانای جیاکردنەوەی خراپە و باشەی دەبێت، هەڵنەری ئەبێ بۆ ئەوەی چاکە ئەنجام بدا و لە خراپە دوور بکەوێتەوە. یان بە زمانێکی تر بڵین، ئەم ئینسانە گۆڕانکاری لە نەفسی ئەمارە بیسوو، کە نەفسێکە فەرمان بە خراپە دەکات، دەیگۆڕێ بۆ نەفسێک ئەمارە بیلخەیر کە فەرمان بە چاکە دەکات. ئەمە ئەو ئامانجە پەروەردەیە جێگیرەیە کە پێویستە ئەم ئینسانە لە ناخیدا دروستی بکات، هەر کاتێ هەڵەی کرد بە تەنها پەشیمان بوونەوە واز ناهێنێ بەوەی کە چووەتە ناو هەڵەکەوە. نەخێر، هەڵی ئەنێ بۆ ئەوەی لە جێیدا چاکە ئەنجام بدا، هەڵی ئەنێ بۆ ئەوەی بەرەو تەقوا بڕوا، هەڵی ئەنێ بۆ ئەوەی سلوک و مامەڵەی جوان و شیاو شایستە بەخوا ئەنجام بدا و شایستە بە دروستکراوەکانی خوا ئەنجام بدا. ئەو ویژدانە زیندووە ئاراستە کاری عەقڵە و کاری دەستە و چاوە و هەموو ئەندامەکانی جەستەیە. بۆیە ئەم پەروەردەکردنی ویژدانیە بریتیە لە بە مرۆڤکردنی مرۆڤ وەک مرۆڤێکی ڕاستەقینە کە ئاراستەکاری بۆ چاکە و چاودێریەتی لە ناخیەوە بۆ دروست دەکات. خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت، عەزەمەتی خۆت، زولجەلالی خۆت، ئەو ناخە پاکە، ئەو ویژدانە زیندووە، ئەو ئاراستەکار بە چاکە و ڕێگری کار لە خراپە لە دڵ و دەروونمانە بچسبێنیت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجك بو بانجوازي بيامي إسلامي.

دعاون نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە

0: بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: کاتێک خۆیان کرد بە ژووردا و چوونە لای داوود، ئەویش لێیان ترسا. بەڵام ئەوان وتیان مەترسە، هەردووکمان ناکۆچیەکمان هەیە و لایەکمان سەمی لەلایەکمان کردووە. داواکارین کە بەدادپەروەری لە نێوانماندا بڕیار بدەیت و لایەنی هیچ کەسێکمان نەگریت، ڕێنمویشمان بکە بۆ ڕێگەی ڕاست و دروست.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

0: بناوی خوای بخشندی مهربان درود و رحمت بۆ سەرگیانی پێغەمبەر اسلام و بۆ سەرگیانی یارانی و شوێنکەوتوانی بگەشتی سەڵاو و رحمت و بەرەکاتی خواتان لێبێت. خوشک و برا عزیزەکانم بیسەرانی بەڕێز، خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان، بەرنامەی ژیانسازی، لە ئەڵقەی ژمارە 102مدا بە دیداری بەڕێزتان شادەبمەوە. سەرەتا داواکارم لە خوای مهربان طاعت و عبادت لە هەموو لایەکمان قبول بکات، دڵ و دەروونمان بە نووری قورئان ڕۆشن بکاتەوە، ڕەوشتەکانمان بە ڕەوشتی قورئانی بڕازێنێتەوە، عاقبەت خێرمان بکات، دامەزرا و ڕاوەساومان بکات، لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێت، کۆچکردووانیان بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و ڕەحمیان پێ بکات، زیندووەکانیش ساغ و سەلامەت و عاقبەت خێر بکات. خوای گەورە بخاتلوت و بەزەیی خۆی بزەیی بە حاڵی مسلمانانە بێتەوە. ئەوانی لە ژێر ظلم و ستەما ئەناڵێنن خوای گەورە ڕزگاریان بکات، زاڵمان بە زاڵمان دەفع بکات، مسلمانانیش لە نێو دەستیانە سەلامەت و پارێزراو بن. خۆشەویستانم لە درێژی بابەتەکانمان سەبارەت بەوانەکانی ژیان بەردەوامین. ئەمڕۆ لە بەشی 42مینی وانەکانی ژیان داین. مامۆستا ڕەحمەتی دکتۆر مستەفا سیواعی بانخواز و سەرکردەی بەناوبانگی رابوونی ئیسلامی لە ئەزموونی دەیان ساڵی بانگەواز و خزمەتکردن بە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە ئەزموونی زۆری هەبووە. ئێمەش سوودمەند دەبین لە وتە جوانەکانی و لەو دەرس و وانانەی کە لە ژیانی بانخوازیدا بەدەستی خستووە. لە یەکێک لە وانەکانە باسی زۆر قسەیی و دولەوەی جەنابتان زۆر بڵێی دەکات و دەڵێت هەر کەس بە زۆر بڵێی مبتەلا بوو بێت، حەزی لە قسەی زۆر بوو بێت، لە کاتێکا کە پێویستە لە شوێنەدا قسە بکا و یا قسەزان بێت، توشی لاڵبوون و گەمڵاندنی زۆرە بێت. یانی کەواتە ئەبێ ئەم زمانە ئەمە بزانی چۆن بەکاری بێنین، ئەوێ بزانین لەکوێ بەکاری بێنین. رەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم بمعاذی فرمووی ئەمسك عەلەیکە لیسانک، فرمی زمانت بگرە. معاذ فرمووی ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، ئایا بەهۆی ئینسان بەهۆی زمانیەوە دووچاری یعنی سزا و ئازاری لای خوا بێت؟ پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم بمعاذی فرموو دایکت سنگتت بۆ بکات، بۆ هیچ شتێک هەیە ئینسان بەرێتە دۆزەخ جگەلە زمانی، جگەلە بەرهەمی زمانی؟ بەرو بەڕاستی ئەزموونەکانی ژیان پێمان دەڵێن ئەبێ ئاگامان لە زمانمان بێت. پێشینانیش وتوویانە هەموو ڕۆژێک هەموو جەستە هەموو ئەندامەکانی جەستە هانە ئەبن بۆ زمان و پێڵن زمان ئامان. کوردەواریش وتوویەتی زمان لێت گەڕێ سەر ڕەحەتە. کەواتە ئەبێ ئاگامان لە زمانمان بێت، هەر کەسێک هەر قسەیەکەکە ما یەلفیظ من قەول ئیلا لەدەیه ڕەقیب عەتید، هیچ شتێک نییە بەسەر زارمانە بێت ئیلا لای خوای گەورە تۆمارە کرێت و ڕەقیب و عەتید بەسەرمانەوە چاودێرن و تۆماری ئەکەن. لەبەرەوە بەڕاستی ئەبێ ئاگامان لە زمانمان بێت، ئەبێ وریای زمانمان بین، ئەبێ نێڵین زمانمان بەرەو دۆزەخمان ببات. خۆشەویستانم لە یەکێکی تر لە وانەکانی ژیاندا مامۆستای ڕەحمەتی دەفەرمێت لە سێ شت خۆتان بپارێزن لە سێ کاتی جیاوازدا. لە کاتێکا کە دووچاری مناقەشەکردن ئەبیت، هۆز بە مەعلومات و عیلم و زانستەکەتەوە لێمەدا. جا هەیە کاتێکە ئەچێتە سەر تەلەڤیزۆن لە دیمانەیەکە وازانێ زۆر پڕەیتر زۆر شان و باوی خۆی بەرزەکاتەوە، مامۆستا ڕەحمەتی فەرمێت لەو کاتانەدا کە مناقەشەیەکت بۆ دروست دەبێت شان بامەدە بە زانستەکەتەوە، کۆزی پێوە لێمەدە. هەروەها لای ئەو کەسانەی کە باش تۆ ئەناسن فەخر و شانازی بە کردەوەکانتەوە مەنوێنە. خەڵگەت ناسێ ئەزانی کردەوەکانت چۆنن، ئیتر پێویست ناکات تۆ فەخر و شانازی بە هەڵسوکەوت و هەڵسان و دانیشتن و کردەوەکانی ڕۆژانەتەوە بکەیت. لە هەمان کاتا لە کەم تەرخەمی خۆت بپارێزە لە کاتێکا کە خێر و چاکەیەک گێتە پێشەوە و هەلو فرسەتە. هەموو ڕۆژێ خەڵک موحتاجی تۆ نابێت، هم روجه خلق بي بي سي بتونيه اواني كلفش فتح مكه انفاق يان كدو بخشيان ودب بدن بانغوازي بيغمر رسول صلى الله عليه وسلم زور باشتر بون لواني كلدواي فتحوا طلام استجاب يان حبو قران وي تمار كدو قران بيروس او تمار كدو اواني قبل الفتح يعني هنا و بردوان بون لا كاري تشاكو لبخشينو لا والله عندناوي فرمانا كاني في غمري خاص صلى الله عليه وسلم ويكب بخشنا فينا إفادة دعائي أو عنك الدعاء فتح حاتن أو أنا وأنا نبون تبروا أجزانم أبي ما بزانك أويل السدمي في غمرة رودة صلى الله عليه وسلم رجعنا رجاني رجعنا ما نروى داتو كسانك هبون رجاني في غمرة صلى الله عليه وسلم زكاة يعني ندى ببيت المال في غمرة صلى الله عليه وسلم دعائي لي ورنقتن لكاتك سيكوي كردي هي على شدم بو دربند اويت كدربند جيلا اتر شدم بو چيا يعني على الا پاش باران كفاكم بو چيا فرنجين بو چيا دبرو براسي بويا ما مساء رحمتي افرمي لكاتك كهلو فرصتك الدس اكويت بحش بو خود بكري لخوتي لدس خوتي مدى لدس خوتي مدى اجرنوك جنيكو چن منالك لان قومه او ایچان نیو حالیان زور نخوشا اشنا اوائی که مزگو تکا یا لشوین یکی کنارا من علاکانی دانیو اروات اروات اگر ری که اوی که خواناس بینه که الی براسی خوانی سی من علیتی و وزم زور خلافا اگر خواردن نانشته هبه بمانده تی با اویسکی خوانی پیتر که خواه پاداشی خیلی بحتوه اویش پیو دوتی من چو زانم تو رازکی بلگو دلیلم بری دوتی من علا کنم اوتن لویا بلگو دلیلی چی والحاصل روش دو بجی هشت دوائی روش بولای کابرای کیتر کابراکا مسیحیش بو کچو پیشو بولای که پیو دوتی حالم وایا وسعم وایا یکسر پیو دوتی ور بابروی روش من علا کنی هنه بردی مالی خویان خواردنو هموشتی که بودا بین کردن جلو برگی بودا بین کردن ایتر او بو کابرا خوی لیکوت کابرای مسلمان لخویا روش قیامتو کشکو تلاری زور رازین راوتو زور جوان و بخزمت پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم فرموی او کشکو تلاری چیا و تیان ای او کسی که نرخکی لابید بهای او کرینی او کشکو تلاری لابه ایمانی هبهو دامزراو بید و تی دی من ایمان دارمو شون کوتی توم ای پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی بلگت چیه تو دلیلت اوه و تی بلگی بو چیه من دیاره که ایمان دارم فرمی مگر تو بلگت دعوه نکد لو آفرتا بی وجنی که دای کی چن حتی بگ بو دعوه لتو کد یارمتی بید ایتر کابرا خبری بوه خبری بوه زهر پشیمان بو رای کرد لم لا بو اولا لو لا بو اولا روشت حتا دوزیه و تابرای مسیحی دوزیه و پی ودو تی اوانا امانت بیان نو دستی من و تی امانت نین اوانا تازه بشی من ازانم بوشی هاتوی او خوی تو بینی و تم منش او خوان بینی و و ایمانم با محمد هنو که پیغمری خواه و ایمانم با تاکتن های خواه گوره هنو لبرو براسی کاتی که فرصتو هلگیت پیشو جیفانی توش پرو تیایتی پاری زورد هیا سروتو سامانی زورد هیا اگر نیتا کس گلیل لناکا بلام اگر حتی فرصت هاتو تپیشو کم ترخمی تیایا براسی مالوی رانیا هرو هما مصر رحمتی باسه کی سروشتی جن من بوکان علی جن وکو مندالی کی گورو آیا خوازیارا معامله کی گورانه لگل آب کیت اهم نال جاری واهی حس اکازور بگور سیری کیت اویش افرمید جنان وکو مناله کی گوروان حس اکن با گوری معامله ان لگل آب کن تواتا معامله کدنی جوان لگل خیزانه زور گرنگو زور گوری لو تی کترا معامله رحمتی علی من لخوم ناترسم شیطان ببرکی گناه کدنه و بید بولا جا جاریوه شیطان لری قسی برق زرق برق و یه بلای انسان یا خود لری برگی طاعت و انسان بر او گناه و توان با. وی ما مسیح رحمتی فرمه من لخوم ناترسم شیطان به برگی گناه کدن و بید بلام. این اسم و بلام لبرگ طاعت و شاکد بوم بید الویا اترسم. لبرو ابی وریای خومن بین. شیطان بجن حل دخلتینید لری بزی و سوز و پی. آها جاری واهی ها کچید تلفون با کرده که نامه ایکی با نده باسی کشی که خوی با که ایتر طبعا دو با دو اکو نقصه کردنو دعای شیطانش ابیت سهمو وکو او چیروکی که چیروکی یساری کری صادق که پی موابید لبابتکان ما تیای تیو باسم لیو کردو که یسار گنجی که خواه پرستی با تقوه بوا همو دو شما و پین شما یک براجو بوا همو شو یک نور که شو نویجی کدوا همو بیانی جزء قرآنی خویندو لده ماموسایی که درسی خویندو بلان به هوی افرتی که خراپا و وای لده نشو نویجی امینه نروجو بفتنی امینه تناند اجت مجلسی که وکا عرقی تا خراواتو بلان دعایی چون که اهل ایمان بوا لناخوا وای گور رزگاری کد شیطان کواتا بناوی سوزو بزیه و با آفرتا حلمان خلطینه به وریابین شیطان به دنیا حلمان خلطینه لری وریایی به فیلو تلک بازیکانیه و یعنی ابی خومن به پارزین اینکه شیطان به دنیا حلمان خلطینه با آی که فریای فیلو تلک بازیکان شیطان بین اگامان لی بید بشغانگیزان لری به هیوه هدایت دانیان یعنی هاوریتی شلنگیز و خراپا کارکنن به پیشانه دا ولی به امیدی اوی که بل کتو چاکن که کابره چه لگل عرخورا و لگل تلیا کشا دانیشه و ولی بل کتو چاک ببن امرو بیانیس بین دو سبی سالک دو سالی تر سیرکی امو که اوانی لده نک اوانو که امیان لبید لهمان که تا شیطان با دو رویی بستم کاران لغی حس کردن با عراسه کردن کابره چه تلای ظالم مستمکارک اچت ناو پاتی کی خرابو حزب کی خرابو علی من اسم کره کاری چاکا کم توجیهاتی خیره کم شیطان لو ریو فی الله انسان کات یا لری اوی کا چت لا استمکارک علی من امرکم بچاکنه هی کم خرابه پی بلان دوای کا اچ بولای دوشاری در لادان یکات شیطان بناو زراندنی رکابره کانت لری فرمان بچاکونه هی کدم د خرابه حال دخلت یعنی وریابه اگه من لخو من بید بناوی اوی که نوزراندنی رکابرکان با اوی که امر بکن بچاکا نه اکن اخراپا الین اوی وایا اوی وایا لویا فیلوان لیه که لهمان که تا بحلوشاندن و الکترازاندنی جماعتو کومل لغی درخستنی حقا و که ایوید جماعه کی دیندار کوملی کی خواه پریز به اوی که گوای ام حق در اخا شکست با وحدتو يفرزيك بهينت اما ايسا زور زورا اگر تبيني بكن زروش لدوار روش گروپ زيادتر دروز ابه تنانت بناوي دين و بناوي اسلامي شو وابن امام داد حوتم بواسهنان لإصلاح خلق ببيانوي إصلاح خود كل من حق خلق منية با إصلاح خوم كم باشا إصلاح خود كو إصلاح خلقش بكا بيوزناك عواز لإصلاح خلق بهيني ببيانوي اويكا إصلاح خود بكي که دواجر نه اصلاحی خود پیکده و نه اصلاحی خلقی شد کرد. بوازنه لکر کردن به بیانوی قضا و قدر. اله هموشت قضا و قدره. ایتر دزنا با باشد. اله خوارس که تومار کردو دیاری کردو نه چه ایش بکا. نه چه کار بکا. یعنی بناوی اوی که هموشت یک با قضا و قدر خواهی گوره بریویتی و ایتر پیویزنا که بروا. بانگواز بکا پیویزنا که بروا. ایش بکا. رسک پیابکا. پاروی اکنان بو معلوم نالی پیابکا. باو ناوه شیطان فیل انسان که دوشاری تمالی توزلی اکاد. یعنی واسینان لعلم ببیانوی سرقالبون با عبادته و. الله من عبادت اکم اتر بدوی علم و نیم. قرآن اکن ناخوینه بساعات و دو ساعات و سه ساعات لسر موبایلکیتی هر رسم اگوره، هر فلم اگوره، هر ویدیو اگوره. ساعات و دو ساعات و چند ساعات پره بسریا، اگر او کاتی ایدا بو بیدا با قرآن خوینده که روی سی شوار جزء اتوانه بخوینه لبرو شیطان فیل انسانه که اللہ ببینیو یولا که اکم نمیه ختمی بکم که یعنی مثال اکم پیب چه ئێکاکە خەتمێکی فکە ساڵێکی پێبچێ و بەڵام ڕۆژانش باوی گێڕۆژانی قورئان خوێندنت هەبێ بەوازێنان لە جیهاد و تێکۆشان بە بیانووی پێداویستی خەڵک ئەڵە خەڵک پێویستی بە منە پێویست ناکا من بەتایبەتی لە کاتێکا کە خەبات و تێکۆشان ئەبێتە واجبێک و پێویستە ئینسانی موسڵمان خۆی بۆ یەکلایی بکاتەوە بەوازێنان لە سنەت بە بیانووی شوێنکەوتنی پیاوچاکان یعنی ئەوەندە باسی پیاوچاکانە کات سنەتی پێغەمبەر لەبیر خۆی ئەباتەوە سەڵ الله عەلیه وسەلەم ئەڵێ من شوێنکەوتی فڵان پیاوچاکە و فڵان و فڵانم یعنی سنەتی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم لەبیرەکات شەیتان فەرمانلەیەکا بەستەمکاری بە بیانووی بەرپرسیارەتی لەبەردەم خوای گەورە و خەڵک یعنی کابرا مەسئولە دیکتاتۆریەتی هەیە ئیستبدادی هەیە بە ڕێی بە بیانی ئەوە من مەسئولم لە قیامەتی ئەم مەسئولم لەم خەڵکە مەسئولم لەم وڵاتە ئەگەر من نەبم ئەم وڵاتە کاول ئەبێ ئەگەر من سەرۆکایەتی و سەرکردایەتی ئەو حیزبە و ئەو دەوڵەتە نەکەم و ئەو وڵاتە نەکەم تر ناحەزان دێن و ئێستا زۆربەی ستەمکارانی دنیا بەو بیانەوە دوچاری ئیستبداد و دیکتاتۆری و ستەمکاری بوونەتەوە تەنانەت لە هەندێک لە دامودەزگا و ئۆرگانە حیزبی و حکومیەکانیشا ئەمە هەیە بەڕاستی بۆیە ئەبێ ئینسان و دیابێ بەستەمکردن شەیتان فێڵ لە ئینسانەکە بە بیانووی میهرەبانی بە چەوساوەکان یعنی ستەم ئەکا سوڵم ئەکا عەلا ئەساس وەڵا ئەمە بۆ ڕەحمکردنە بە مەزلوم و لێ قۆماوان ئەگەر تێبینی بکەین ئەمەش زۆر بە بەرچاوەوە ئەبینین و ستەمێکی بەرچاوی ڕۆژانەیە کە شەیتان فێڵ لە ئینسانەکات کەواتە خۆشەویستانم بەڕاستی ئەبێ خۆمان لە فێڵەکانی شەیتان بە دوور بگرین ئەبێ نەهێڵین شەیتان فێڵمان لێ بکە چونکە کاتی ئەزانین پشتی سەلمانی بە ئەرزاداوە خوای گەورە لە فێڵەکانی شەیتان بە ئاگامان بێنێت و ئاگاییمان پێ بدات فێڵەکانی شەیتان بناسین بزانین بە دوورمان بکات لە هەموو کەوتنێکی خراپ بە دوورمان بکات لە کاری خراپ لە تاوان لە تاوانکاری دەستەمکاری خوای گەورە عاقبەت خێرمان بکات تا ئەڵقەیەکی تر هەموو لایەکتان بە خوای گەورە ئەسپێرم ئەقولو قەولی هادا و ئەستەغفر الله لی و لەکم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيزان خوشويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات ورحمة سوز بزي إخوة لسر إيو بي لسر مالتان بي لسر خانوا دو كارو شون كارتان بي خوا بركتي خويتان مسرا برجي وشفاين خوشتان ببنير ودلقانتان بر آرام وآسودو خزان و مال و خانواده تان که تمایی آرامی بو همو لایق تان عزیزان خوشویستان دیاره برنامه کتان برنامه سرنج با بروانه تیب فکره تمشاکه زومی بیر کدنو و بینین تو بیستند هموی بده اوشتهی که پید دوتره بوی بروانه تمشایی بکه بیری لیب کرو دوباره دکی نوا که او کسی پید دلی بروانه سرنج با اوشتهی که سرنجی بوده دی درنجامی او سرنج دانه امسی خاله زور گرینگه لن برنامه یه اما همیشه و دلین هاوره یکم لگل ما شتیک دبینه علی سرنج با موبایلکی بده سیو خری که یکسر لیها سیر سیر که سیر که امی کسی که یکم هاوره کتا پید دلی بروانه دوم اوشتهی که تمشای دکی خود دیزانی چیه دوای نتیجه اما که تمشاد کرد چی دست دکوه هنده جار گناه هنده جار دلتنگی هنده جار خمو خموچی چون که اوی که بینیتت تو نیتا تو دستت ناکوه تویلی محرومی بجورگ لجورکان ده بیتمایی خم رفیق یکت بو گناه یک خمیشی پیدای بلام لن برنامه سرنجی احمد دا که دلین سرنج با او کسی پید دلی سرنج با خواه ارحم الراحمین که خوای بالادست چنده بسوز و بزیه لگلتو او پید داله سرنج با بوچی سرنج بده لبرنامه امجارا او میوهاتی که دی خوین که دی بینین او زویزاری که دی چیلینو او چیلگانی که با تمایی بشی چی گوری جانی ایما خوا پیمانده فرمه سرنجی او زویه کشتو کالیب ده که ایو دی نیجن ایو روکو برها مکانی لیدنیجن و در انجام کاتیک بفرمانی خواه روانیتو و روانیتت بو او چیلگانا او جار هست بچی دکی هست بچی بخشش یک دکی هست بچی گوری یکی خواه دکی هست بچی کم شکران بجیری چی خود دکی عزیزانم ام برنامه برنامه چی پروردهی برنامه چی بیرکدنوه برنامه که ده توانیم بلین گشه پیدانی مرویی مرووکان بیه گشه به میشکیان بدن گشه به عقلیان بدن گشه به تیروانین و تیفکری نکانیان بدن ابی بزانن بروانن چاودا نخنو برون نکونشن کسی ترو برون بجوی کسی بکن ببیزانس و زانیاری خویان امانه نه بایه سنج با و تا عقل بخکر بیر کرنا وکانت تیفکری نکانت لأوشتانی که لدنیا لگلی داده جی قرآن پیمان ده فرمه لسورتی واقعا آیتی 66 سرنج من بولای شتی که زورگرین را ده چشید که اویش کشتوکالا بگشتی زیوزار بطایبتی او زیوزاری که دی چلن تمشاکن قرآن چون دوامان لدکاتو سرنج من را ده چشید و پیمان ده فرمه سرنج بن او بو سرنج نادن آیه سرنج تان داوا افرأیتم ما تحرثون آیا سرنستان داو بینیوتان او زیوزاری که ایو دی چیلن وسائل و آلیات و تریاکتور و اواه دخن کارو ای چیلن و زوی که ام دیو دیو دکنو تومی چی پیو دکن اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا ایو چیلاتان بس ایو برهمکی زراعتکی ایو دیهن نبر اهمو ایو دینیجن یا ایم دینیجن ایو زارعن بوی که برهمک دیتبون یا ایم اانتم تزرعونه ام نحن زارعون راست تو زویکه دا چیلی دانویلکی پیودکی بس ام دانویلی بوشکی بیرک تنها دیخی تجیر او گلوو بجی دهیلی دوی او چی؟ دوی او چی سر پرشتیه که؟ دوای او چه اکسیژنی داداته دوای او چه رگی با درز دکا دوای او چه قفوگولی داداته دوای ئەوە چۆن ئەم ئاوە دەخواتەوە؟ دوای ئەوە لە چۆوە لە کام سەریەوە؟ ئەو قەفە گەنمە ئەو قەفە هەرچێکی ناودەنەی لە ڕووەکەکە دێتە دەرەوە. چۆن ئەم زەویە وشک و ڕقەی بڕی و هاتە دەرەوە؟ خۆ زۆر ناسکە. ئەفەڕەئەیتم ما تەحرثون ئەئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحنو الزارعون. ئایا ئێوەن یا ئێمەین؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. هو أقر إما بما نويت وبما نويستايا وشكبو بوشكي برهمي چينابو زرعتك إيوا ببرهم هبو إتر هرتنها أو نبو باستانا كردو إتر هشتيك إترتان لدى صلاة نبو بويا لا شوني كتير هكذا فرمي. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. ديما نكدين تبرتشاومان شونيتي زراعة كدين تبرتشاومان أو تو إيشي خوات كرت تنها زاوية كتشيلا دانا ولا كت بيا وكرت جا خو من فلاح نيم أما تشيم داول باس لو أنا برزك ولا والله وما مستعي باسي زراعتك أخو من زارع نيم ومن دكتوريكي جامعة مو أبلة من دكتوريكي طبيب مو أبلة من سايقك مو أبلة راسة وزوينة شيالي بس او ناني كدي خوي او تماتيي او برهماني او ميوهاتي هچي او تويا هي چويا هي سرزوينية هي كشتوكالنية او بتاتيا او تماتيا او خيارا او سيو برتقال ميوهاتا هي چويا باتو فلاح نبي بس تو بخوري ئایەکاتێ تۆ سێوێک شەقەکەی دەیکەیتەوە تۆکلێکی ڕەنگەکەی سوورە یا سپیە ئەو جار ناوەکەی کاتێکە شەقی دەکەی دوو سێ چوار دەنک تۆمەکەشی هەرواتیایە ئەمە لە دارێکەوە بەرز بووەوە لە لقێکەوە لە پاڵ گەڵایەکەوە سێوێک هات ئەی ئەم سێوە ئەو دوسێ دەنکەی کە تۆمەیەکە و جارێکی تر بیخەوە ژێر گڵ سێوێکی تر دروستەکاتەوە و دارسێوێکی تر هەروەها قۆخ و هەموو ئەوانی تر ئەئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحنو الزارعون. باسی ئەوە نیە تۆ دارەکە ناشتووە، ئیشەکەی تۆ ناشتنی دارەکە بوو، بەس باقیەکەی تری چێ سەرپەرشتیەکە؟ ئەو جار ئەم دارە دوو مەتر سێ مەتر زیاتر، ئەم گەنمە مەترێک زیاتر بەرز دەبێتەوە لە پشتی مەترەکەوە دەنکە گەنمەکە بەرز دەبێتەوە. لێرەوە ئایا بۆ هەموو شوێنێکی بەرزی بەبێ ترۆمپا و بەبێ ماتۆر ئاو بۆ بەرزی بۆ خۆی چۆن دەڕوە؟ ئایا ئەم گەنمە لەبانەوە ئەمە نە بە قوتی هەبوو ئەم ئاوە بمژێ؟ ئەی ئەم لقەتەنک و ناسکانە چۆن ئاوی پیاڕۆیشت؟ ئەی ئەو گەڵادارانە هەر ماڵەکەی خۆت، ئەو مێوەی، ئەو هەنجیرەی، ئەو گوڵە باخەی کە لە ماڵەوە لە ناو فنجانەیەکیشان ناشتووتە، تۆ ئاوەکە تەنها ئەکەیتە ژێر فنجانەکەوە. ئەی باقیەکەی تری چۆن دەڕوا بڕێک لەم گوڵە ڕەنگەکەی سوور یا پەمەیی یا شین دەکا؟ چۆن لە ناوڕاستیە شتێک دەهێڵێتەوە؟ ئەی چێ بۆنی پێوە کرد؟ ئەی گەڵاکانی لە پاڵ گوڵە سەوزەکە، لە پاڵ گوڵە پەمەیەکە، لە قەسەوزەکان بۆ ئەمە سەوز بوو، بۆ ئەوە پەمەیی بوو؟ بۆ گەڵادارەکە بۆنی نایە، بۆ گوڵەکە بۆنی دێ؟ أفرأيتم ما تزرعون، يعني أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ چه أما؟ سور قرينجي هميشة سنجبة، يعني تو لما لو دانيشتوي قوليك داناوا تمشايكي چون آو دخواتو چون أمرنا قشو جواني هيا أو جار قلاكي چن تعلا لقل أو دا برهمكي چن شيرنو مزرو خوشا هر بيك رك هەر بە یەک لق ئاوچووە سەرەوە ئەو بەشەی تاڵ کرد و ئەو بەشەی مزر و شیرن کرد و لە ناویشیە دەنکەیەک تۆمەی هێشتەوە. ئەفەڕەئیتم ما تەحرثون ئەو گوڵەی تۆ لە ماڵەوە کەتە ناو فنجانەکەوە ئەئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحنو الزارعون ئێمە یا ئێوە؟ بۆ یەکاتی ئەو گوڵا بینی لەو گوڵا خوا بەدی دەکەی، لەو گوڵا دەسی خوا، دەسەڵاتی خوا، ڕەحمەتی خوا، میهرەبانی خوا، لەگەڵ خۆشەویستی خوا دەژی. پەروەردەیە سەرنج بە بۆیە سەرنجدان دەدگەێنێ بە خودناسی، دەدگەێنێ بە خوداناسی، دەدگەێنێ بە دنیابینی، دەدگەێنێ بە جیهانبینی، لەگەڵ گوڵەکان دەدوێی، ئەی گوڵەکە تۆ چێوە سەوزی کردی؟ تۆ چێوە بۆن خۆشی کردووی ئەم گوڵە؟ ئەی چێ؟ ئەن لە ماڵ و جاریوە لە فنجانێکە لێدا دارێکە چل سانتینێک بەرز نابێتەوە بیبەرە سوێ سوێر ئەڵێ یعنی بۆ ناخورێ بەرهەمێکی جوانی هەیە لە میوەکانی تریشەروە ئەفەڕأەیتم ما تەحرثون سەرنج بە ئایا سەرنج نادەی لەوەی کە ئێوە دەینێژم دەیشێڵن ئەو زەویە زەویشی گەورە نامەشینە بەکار نایانم فنجانەکە بەدەست خۆڵەکە ئەم دیدیو ناکەی و کوڵەکەی تیادەنێژی أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون خو أقري مبمانوه لجعلناه حطاما أو جار باسي دي منكت بوكا كاتي كتو كرتا جير قلقا وو بجيت يلا كاتي أو دقا بمقلا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت هل أوكا قيشت خولكا خولكا جوليشي تيدا كوي تزيكي تيدا كوي وكدالي أم جار وردو دا جولا جوڵ بەڕووەکە کە دەدا دوای ئەوەی کە ڕووەکێکی ڕق و تەق بوو ئەمجار جوڵەیەکی پێدەدات لەسەرێکەوە ڕەگ دێت لەسەرەکەی تریشەوە چرۆیەک دەردەکا کاتێکە گەنمەکە بە نمونە ئاوەکەی پێگەیشت وردەوە دەد هەڵاوسێ ئەمجار پڕ دەبێت لە ئاو کە پڕ بوو لە ئاو دوایی هەر یەکێک لەوانە ڕەگێکی خوارەوەی لقوپۆپێکی سەرەوەی ئازیزانی من ئەمەی باسیەکەین بۆت هەمیشە تۆ لە ماڵەوەی هەروەکو چاوت بڕیوەتە مۆبایلەکەت هەروەکو چاوت بڕیوەتە تەلەڤیزیۆنەکەت بۆ هەواڵ و بۆ ئەم فلیم و بۆ ئەو دراما و بۆ کۆمەڵێک لەو شتانە بەین بینیش ئاوە لایە بکەرەوە بەلای ئەو گوڵەی کە لە پاڵ تەلەڤیزیۆنەکە یا لە گۆشەیەکی ماڵەکە لە گۆشەیەکی ژووری میوانە گوڵێک دارێکت داناوە بین بین بۆش بڕوانە وەکو بۆ سەنعەتی خەڵکی دەڕوانی کە لە تەلەڤیزیۆنەوە دەیبینی سەیارەیەکی مۆدێل بەرز سەیارەیەکی بە شێوەیەک تازە دروست کراوە شەریکەیەکە شتێک دروست دەکا کەسێکە قسە دەکا باسی دروستکردنی شتێکی نوێ دەکرێت سەرنجت بۆی ڕادەچێشی ئەڵێ وەڵاهی قسەی فڵان زۆر سەرنجی ڕاکێشان ئەو کرداری فڵان زۆر سەرنجی ڕاکێشان ئەو سەیارێم بینی سەرنجی ڕاکێشان ئەو دیمەنەم بینی سەرنجی ڕاکێشان ئەی باشە فەرمایشتەکەی خوا کە باسی ئەو چێڵگەت بۆ دەکا سەرنج ڕاناچێشێ ئایا جێگەی پرسیار نییە ئایا تۆ پرسیار لە خۆ نەکردووە با من زانیتم جا خۆمنەوەیشە ئیزانم ئەوە ڕووەکێکە و لەژێر ئەو زەویە و هەر ئەم تۆزە نییە هەر ئەم تۆزە نییە بەڕێسەکەی من ئەم وردەوە دەکاتێ بەرزە بێتەوە هەر جارە و گەڵایەک دەرەکا لەگەڵ بەرز بوونەوە لقێک دەردەکا گەڵایەک دەردەکا وردە وردە بۆەوەی ئەم دارە بەرهەم بە بەردەوامی بەرهەمەکەی بەردەوام بێ تۆمەیەکی تیا دروستەکە لە هەمان کاتا ئەم دارە شتێکی زۆر گرنگمان پێدەڵێ دەکرێت لە پاڵتۆیە خەڵکانێکی تریش گەشە بکا دەکرێت لە پاڵتۆیە خەڵکانێکی تریش پێ بگا وەکو چۆن دار موتوربە دەکرێت ئەزانن لە موتوربەکردنی دارە وانەیەکی زۆر گەورە هەیە هەر لە باسی ئەم زیراعەت و گەشەکردنی میوە و سەوزەوات و هەموو ئەمانە باوەڕتان بێ ئەگەر فەلاحەکان ئەگەر باخەوانەکان سەرنجێک بن لە متوربەکردن کە دارێکی سێوە دەکرێت دارێکی هەناری لەسەر متوربە بکرێ دەکرێت دارێکی کۆخی لەسەر متوربە بکرێ ئەزانن یعنی چیەوە بۆچی خودا ڕێگەی داوە ئەگەر خودا ڕێگە نەدا ئەم دارمێوە چوومە لای یەکێک لە زاریعەکان لەسەر یەک دارمێوێک وەکو خۆی باسی کرد پێنج شەش مێوی تری جۆراو جۆری لەسەر متوربە کردووە یەک لەوێ یەک لەوێ یەک لە قەدارێک بوو تقریبن لە پێنج شەش می جۆر تری گرتە بوو هەر لە یەک شۆنیشەوە ئاویان بۆ دەچوو کەی تا دوێنێ بۆ یەک تەنها تری سپی بوو ئێستا تریەکی فڵانی و تریەکی فڵانی و تریەکی فڵانیشە ئەم دارە یەکەم خوا ڕێگەی داوە چونکە ئەگەر خوا ڕێگە نەدا ئەم دارە خزمەتگوزاری تۆ بێ ئەم دارە بۆ پێویستیەکانی تۆ بێ ڕێگە نادا ئەو جار کە ڕێگەشی داوە بە زوبانی حاڵ ئەزانی چیت پێدەڵێ با تۆ دکتۆر بی باتو استاذي جامعه بي، باتو فلان سايق بي، باتو صنعتكار بي، باتو فيتر بي. ازاني بيدالي شي بزباني حال بيدالي با كسي كيتر لبالتويا فير بيو تي بغاو بي بغاو ببي با خدمت گزاريك بو خوي و خانوادو هاو نشتيمان. يعني ازاني ام دار ميوا ام دار قوخا ام دار سيوا كمترباك لبال او كسي كيتر گورابي برای فیترم هنده لفیتر کان من هیا رازینین صنعت کان کسی ترفیر بی خیات من هیا رازینیم کسی که ترفیر بی چوزانم کم ایشی کمپیوتر و الکترونیات و حتی لسیاست کانیشا حتی لزور بیشوان کانا قتابیه کان ریگه نده کسی که تر لپال اوا بلام زرعات کان افرائیتم ما تحرثون اما قیاسی کان اما براوردی کان که امد داری چی بیجان من ریگه پیدا و لپال اوا و بقدی اوا لسر لاشی او کسی که تر پی بگا ای بو چی لسر فکری تو لسر عقلی تو لسر زانستی تو لسر صنعتی تو بو کسی که تر پی نگا اما گریمیه خواست نجمان راده چشه که ده فرمی افر ایتون ما تحرثون او چیلگی او ایو دی چیلن انتم تزرعونه ام نحن الزارعون ایو دی هن برهمو زراعتک یا ایما اخي خوا فرمي كرات اخوايا جان تو بلي تو بلي تو من تنها ونم لسر آوي ده دمو پهيني پهواكا مباقية كتري اما بو زراعات اما بو باخواني اما بقياز لسر اما توي باخوان توي دار سيويشي جواني رنگ جواني برهم دار با کسي كتر لپالتويا متربة به حسود مبا پهنزان مبا سود بخش با هر وکو در سیوکه بسود با خو یک توزی شیرینا خو بس بو تویه او سیبر لتوکه او دیمنی جوان بتو دا او بونی گل بتو دا او دیمنی قشن ددا بچاوکانی تو جا عزیزانم خوش ویستانم اما یه برنامه سرنج سرنج من بو هموشت راده چیشه برو هموشت تیروانی نکان من دا گاره بیر کروا چیرانه تمشا مکه بلکو بو هرشتیک ببینه خوی تمشا بکو من چی سود یک دبینم خوا فرموی سرنج با بو چلگو میوهات و دارو درخت کان سرنج با کلکو سودکی او بکا باسمان کت تا دیداری کی تر تا برنامه کی تر لبرنامه سرنج با به ایوائی عزیز و خوشویست شاد بینو بخوای با دستان سویرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دمجیک بو بانگوازی پیامی اسلام